0: मंगलू दादा जुहार जुहार
1: जुहार जुहार समारू भाई तुमके भी जुहार
0: बोले जोगा चासी भाई बहन मान को भी जुहार भेट कर दमा
1: होइगा होइ बोले चासी भाई बहन मने आपन मन के भी आमर दुई भाई को तरफ नु जुहार आरो स्वागत आजिर आमर किसान बाणी कार्यक्रम नो
0: आउ चासी भाई बहन मने आमर ई किसान बाणी कार्यक्रम टा केंद्र कृषि मंत्रणालय भारत सरकार कर तरफ रो प्रसारण करा जायसी
1: होइगा होइ
0: दादा
1: होइगा
0: आज तो गुटे विशेष दिन टे आगा
1: आरो ए दिन टा होछे इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे तार माने अंतरजातीय उद्भिद स्वास्थ्य दिवस
0: आर जन अंतरजातीय उद्भिद स्वास्थ्य दिवस कथा कहलो इतर मुख्य उद्देश्य इटा है जे जन अनाटन कथा ने कहसन के भुखमरी कि गरीबी कम करवार कि ग्रामीण क्षेत्र न जीविका बढ़ावार लागी
1: होय
0: कि आर्थिक विकास के सुरक्षित करवार लागे विशेष करी इथि लागे इटा करा होसी
1: बिल्कुल बिल्कुल आरो आमे सभे जानसु जे हेल्थ बा स्वास्थ्य बहुत जरूरी है आमर मनुष्य मानकर हो बा आमे जेन जीव जंतु माने रखी छु आमर घरे जेनता कि कुकुड़ा हैला गाई गोरु छेड़ी मेंढा जहाँ फेर रखी छु
0: हाय हाय
1: से मनकर स्वास्थ्य रो जेनता में जतन नेसु से बगैर ही केनता करी आमरी जेन गछ लता मानकर जंगल झाड़ मानकर आमे सुरक्षा देमा तार हेल्थ रो जतन नेमा इतार विषय ने ही सचेतन कराबार लगे ई दिन टाके आमे मनासु
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहलो
1: आरु समारू भाई ई बछर जेन थीम टा रखा है छे सेटा है उछे प्लांट डाइवर्सिटी फॉर फूड सिक्योरिटी तार माने खाद्य सुरक्षा लागी उद्भिदर जैव सुरक्षा तार माने आमे जेन चास बास करू छु सेई थिरे आजकल तमे जैन थबो कि विशेष करी आमे जेन रासायनिक कीटनाशक रासायनिक सार मान के देई करी ही करू छु हेले इठाने कुहा जाउ छे जे ई जेन रासायनिक कीटनाशक माने जहा आमे व्यवहार करू छु से थिरु ई जेन गोछ मन के विभिन्न प्रकार बीमारी माने हेउ छे आरो ए जन प्राकृतिक हिसाब ने जाय हो छे सेटा तो आ गुटे अनिष्टकारी है किंतु आमे ए जन सार मान के कीटनाशक मान के दे करी आमरी जन उद्भिद बा जन चासोबास करू छु पनी परिवार तार स्वास्थ्य के आमे खराब करी सारलानु
0: माने जत के भल करवा लगे चाहू छु सेनु आर अधिक खराब भी हो छे नहीं के बोले आमर उपाय ता ठीक नै न
1: बिल्कुल बिल्कुल हेले तार लगे फेर आमे उपाय मान के प्राय तो सब समय थी आमरी जन कार्यक्रम ने चर्चा करू छु जेनता कि आमे जेन जैविक चाष आड़ के जिमा बोले इतार समाधान आपे आपे आसी जीवा आरो गुटे समाधान आमे करला बोले बाकी सब समस्या रो समाधान हे जीवा जेनता कि ई जेन माटी टा पायन धरबार शक्ति टा हरै बसी छे हेले आमे जेन गोबर खत मान के देमा कि जिया खत मान के देमा हेले से निजे निजे ही सेठाने काणा करबा से जिया टा के सृष्टि करबा माटी भितरे तो से माने माटी टा के फसफसिया करबे तो पवन चलाचल हेबा आ सेटा हल्का हेले से माटी रो पायन धरबार शक्ति फेर
0: बढबा
1: हेले आमे कम पायन थी फेर आमे चासबास करमा आजकल चर्चा करसु काय पानी ही नहीं आबार जे अमर चास बास नहीं हबार बोले जदि माटी टा कम पानी के फेर ग्रहण करी करी तार फसल टा के गोरे परबा दे परबा तो केते आराम रे हम चास बास करी परमा हेले ई सब कथा है दूसरा कथा हैला ई जन गछलता माने गाना करसी कि हम के जन खाद्य दरकार हां
0: हां
1: जते फेर खाद्य पाइसु अमरी जन धरा पृष्ठ थी से थिरु 80% हम के देसी से आरो जन ऑक्सीजन बा सफा हवा जन टा में पाइसु सेटा तो 98% हम के जन गछलता मान को ठुही मिलसी तो अमर फेर कर्तव्य रहला एते सब दउ छे आमके हेले आमे से गोछ मन के जंगल मन के का जे सुरक्षा नै देमानी के
0: बोले आमे निहाती करे से वृक्षलता मन को जतन नेवार कथा नै के
1: बिल्कुल बिल्कुल आरो ई सब काम मन के तदारक करबार लगे आमो ठने विभिन्न प्रकार एजन संस्था माने अछे जेंता कि द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अछे जहा के आमे FAO को होछु हां
0: हां
1: आरो दूसरा हैला अमरी जेन द इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन बा IPPC ई सब संस्था माने केनता करी ये जेन पेस्टिसाइड माने माने अमरी जेन कीटनाशक हैला कि अमरी जेन अमर रासायनिक सार हैला से मान के केनता करी कम व्यवहार करबे तार सचेतन मूलक जेन कार्यक्रम माने होछे सेटा के से माने कोराबार लागि आके आसन आरो ए जेन विभिन्न प्रकार बीमारी माने लागसी अमर गोछ मान के ताके केनता करी समाधान करा जेबा तार उपरे विशेष करी ई जेन संस्था माने तदारक करसन
0: हाय हाय हाय आरो इतार महत्व कथा जदि आमे नेमा ବୋଇଲେ ଗଛ ଲତାର ଯେନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖାଲି ପରିବେଶ କେ ଆମର ଯେନ୍ ଭଲ ରଖୁଛେ ହେନ୍ତା କିଛି ନେଇ ସେ ଖାଦ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ବି ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି
1: ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ
0: କି ନାଇଁ ଆରୁ ଇ ଦିବସ ଯେନ୍ ମନା ହଉଛି ଗଛର ରୋଗ ହେଲା କି କୀଟ ଯେନ୍ ଲାଗୁଛି ତାର କ୍ଷତିକେ କେନ୍ତା କରି ଆମେ ରୋକମା
1: ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ଆରୁ ଆମର ଇ ଯେନ୍ ଫସଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଶ ନୁ ଅଲଗା ଦେଶକେ ଯାଇସି
0: ହଏ
1: ତ ସେଇଥିରେ ଫେର କେନ୍ତା କରି ସେ କୀଟ ମାନେ ଯଦି ଲାଗିଛେ ସେ ଫସଲଟା ଆମର ଦେଶକେ ନାଇଁ ଆସୁ ଅଲଗା ଦେଶ ନୁ କି ଆମର ଦେଶରୁ ଅଲଗା ଦେଶକେ ସେଟା ନେଇ ଯାଉ
0: ହଏ
1: ତାର ଫେର ତଦାରଖ କରବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ଯେନ୍ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କର ନାଁ କହିଲି ସେମାନେ କରସନ୍ ଆରୁ ଆମକେ ନିଜକେ ଫେର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରପ୍ତାନି କରୁଛୁ ସେତିକି ବେଳେ ଆମକେ ଭାବବାର କଥା ଯେ ଆମର ଇନେ ଯେନ୍ କୀଟ ମାନେ ଲାଗିଛେ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମାନେ ଲାଗିଛେ ସେନ୍ତା ଫସଲ ମାନକେ ଆମେ ଅଲଗା ଦେଶକେ ପଠାମା ବେଲେ ସେଠାନେ ଫେର ସେ କୀଟ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ବାହାରବେ ଆରୁ ସେମାନେ ସେନର ଯେନ୍ ଫସଲ ମାନକେ ଆକ୍ରମଣ କରବେ ଆରୁ ସେଠାନେ ସେ ବିମାରୀଟା ଆରୁ ସେ କୀଟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବଟା ଦେଖାଯିବା ଆଉ ଯଦି ସେଠାନୁ ଆସିଲା ଆମର ଦେଶକେ ବେଲେ ଆମର ଦେଶରେ ନେଇଥିବା ସେ କୀଟ ମାନେ ତ ସେମାନେ ଆମର ଦେଶର ଯେନ୍ ଚାଷବାସକେ ସେ ଖାଇବା ତ ଆଉ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମାନେ
0: ଦେଖାଦେବା
1: ହେଥିର ଲାଗି ତାର ସମାଧାନ ଫେର କରବାର ବହୁତ ଜରୁରୀ ଆରୁ ଆମେ ସଚୋଟ ହେଇକରି ଆମର ଯେନ୍ ରପ୍ତାନୀ ମାନକେ ଆମେ ତଦାରଖ କରମା ଆରୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ମାନକେ ଆମେ ନାଇଁ ପଠାମା ବୋଲେ ଇତାରନୁ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରମା
0: ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ଆରୁ ଯେନ୍ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲ ଯେନ୍ ଆମେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରବାର କଥା ତ ଇ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିଟା ଯଦି ଆମେ ବଢ଼ାତେ ଯିମା ବୋଇଲେ ସେ ଭଳିଆ ଆମର ଯେନ୍ ଗଛଲତା ହେବା
1: ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ
0: ନାଇଁ କେ ଆର୍ ତା ଯେନ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ବି ଭଲ ରହିବା
1: ବିଲକୁଲ
0: ଆରୁ ଏଇ ଯେନ୍ କୀଟନାଶକ ଗଛ କଥା ଯେନ୍ କହୁଛ ଇ ଗଛ ବି ସେ ଭଳିଆ ହୁଏ ନାଇଁ
1: ଆରୁ ଆମେ ଯେନ୍ ଆମର ପନିପରିବା ମାନକେ ଚାଷବାସ କରୁଛୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଗୋବର ଖତ ମାନେ ଦେଲା କି ଯେନ୍ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି ନେ କୀଟ ମାନକେ ଆମେ ରୋକଲା କି ଆମର ଯେନ୍ ବିମାରୀ ମାନେ ଲାଗିଛେ ଗଛ ମାନକେ ସେଟାକେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା ବୋଇଲେ କାଣା ହେବା କି ସେ ଗଛ ଭିତରେ ଯେନ୍ ଗୁଣ ମାନେ ତମେ କଥା ହଉଥିଲ ସେଟା ଯେନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବା ସେଟା ଫେର ଆମର ଶରୀର ଲାଗି ଫେର ଭଲ ଆମେ ସେ ଗଛଲତା ମାନକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ଆରୁ ସେ ଯେନ୍ ପନିପରିବା ହେଲା କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ମାନେ ହେଲା ସେଟାକେ ଆମେ ଖାଇଲା ସେ ବାଗର ଖାଦ୍ୟ ମାନକେ ହେଲେ ଆମର ଶରୀରର ଫେର ଲାଭ ହେଲା ହେଥିର ଲାଗି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ ତାର ମାନେ ଏଇଟା ନୁହେଁ କି ସେମାନଙ୍କେ କେତେ କଷ୍ଟେ ଆମେ ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ ଇଆଡ଼େ ଜୀବାମୃତ ବନାଉଛୁ ଜିଆ ଖତ ବନାଉଛୁ ଆରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ ଜୈବିକ ଖତ ମାନେ ଆରୁ ଯେନ୍ କୀଟନାଶକ ମାନେ ଯେନ୍ ଅଛେ ସେଟାକେ ବନେଇକରି ଆମେ ମେହନତ କରିକିରି ଚାଷବାସ କରୁଛୁ ଯେନ୍ଟା ଭାବୁଛୁ ସେଟା ତାଙ୍କର ଲାଗି ନି କରବାର ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ସେଟା ଆମର ଲାଗି ହିଁ କରୁଛୁ
0: ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ବୋଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଯତ୍ନ ନେଇ କରବା ଏଇଟା ଅଜାଣତରେ ହଉ କି ଜାଣତରେ ହଉ ଆମେ ନିଜକେ ନିଜ ଯତ୍ନ କରୁଛୁ
1: ହଇ ହଇ ହଇ ଆରୁ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସମୟ ସମୟତି କଥା ନେଇ ହେସୁ କାଇଁ ଆମର ପରିବେଶର ଯତ୍ନ ନେମା ଆମର ଗଛଲତା ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେମା ଆରୁ କେତେ କାଇଁ କଥା ମାନେ ହଉଛୁ ସେଇଥିରେ ଫେର ଆମେ ଯେନ୍ କୀଟନାଶକ ମାନେ ନେଇ ଦେଲା ତ ଆମର ପରିବେଶ ବି ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା
0: ହଇ
1: ତ ସେଇଥିରେ ଆମରି ଲାଭ ହେ ସେମାନଙ୍କର କାଣା ଲାଭ ଅଛେ କହ ସେମାନେ ତ ଆମକେ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍
0: ହଏ ତ
1: ତ ହେଥିର ଲାଗି ଆମକେ ଟିକେ ସଚେତ ହେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଇତାର ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛେ ଶୁଣବାର ଅଛେ ଆରୁ ଆମର ଯେନ୍ ଆଖେପାଖେ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଅଛନ୍ କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନେ ହେଲେ କି ଆମର ଯେନ୍ ଉଦ୍ୟାନବିତ ଆଜ୍ଞାମାନେ ହେଲେ କି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଫେର ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସୁଛୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ ଆମର ଏରିଆର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ହେଉଛେ ସେତିକି ବେଳେ ଆମକେ କମସେ କମ୍ ଗୋଟେ କଥା ତ ପଚରାବାର କଥା ଇ କେନ୍ତା କରି ଆମେ ଇ ଯେନ୍ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି ନେ ଚାଷବାସ କର୍ମା ଆରୁ ବନେ ଲାଭ ଫେର ପାଇପାର୍ମା ଆରୁ ଇ ଯେନ୍ ସଂସାରକେ ଆମେ ସେବା ଫେର କରିପାର୍ମା ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଭଲ ଚାଷ କରିକିରି ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେବାର ଲାଗି ଫେର ତ ଆମର କାମ ଆସୁଛେ ଏଇ ଯେନ୍ ଭଲ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ
0: ହଏ ହଏ ହଏ ବୋଲେ ଏତେ ସବୁ କଥା ରହିଛେ ଇ ଦିବସରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଥିଲାଗି ଆମର ଆଜିର ଦିନ ଯେନ୍ 12 ମେରେ ଏଇଟାକେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ନେଇ କେଁ
1: ହଇ ହଇ ହଇ ଆରୁ ବଢ଼ିଆ ହେଲା କମସେ କମ୍ ଆମେ ଇତାର ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରଲା ଆରୁ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ବହିନ ମାନେ ଫେର ଇତାର ବିଷୟରେ ବନେ କଥା ମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ
0: ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ହେଲେ ଦାଦା
1: ହଇଗା
0: ଦେଖ ଗା ସମୟ ହେଲାନ ଆର୍ ବି ଯେନ୍ ଚାଷବାସର କଥା ଶୁନବାର ଯେନ୍ତାକି କେବେ ଆମେ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କର କଥା ବି ଶୁଣିଥିସୁଁ ନେ ତ ଆମର ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇ ବହିନମାନଙ୍କର କଥା ବି ଶୁଣସୁଁ
1: ହଇ ହଇ ହଇ
0: ବୋଇଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚାଷବାସର କଥା ଶୁନମା ଯାହାର ବିଷୟ ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତରେ ପୋଟଳ ଚାଷ
1: ହଇ ତ ବଢ଼ିଆ ହେବା ଚାଲ ଶୁଣୁ
2: ଭାଇ ଜୁହାର
3: ଭାଇ ଜୁହାର
0: তো আজির কা আমি আপনার চাষবাস বিষয়ে জানমা যে খরাটিয়া চাষ সবু যে ইহাচিন বর্তমান চালিছে সে ভিতরে কানা কানা সবু চাষবাস করিছেন।
1: খরাটিয়া চাষ ভিতরে পনিপরিবা পুটল মাখন ঝুলের এসব পনিপরিবা বি হেসি।
0: তো বর্তমান যে বিভিন্ন পনিপরিবা না ধরলে সে ভিতরে যে পটল কথা যে কহলে পটলটা আপন কানা কন্দা লগাউছন কি কেনতা কানা চাষ করুছন?
1: পটলটা আজ্ঞা কন্দা লগাই করে চাষ করা হয়েছে আর ওইটা সেটা লহ জাতীয় ফসল এটার লাগে রুই বাঞ্জি বা তার লোহা জালি তার লগাই করি এটা চাষ করা হইপারছে
0: মানে সেটি সুবিধা আছে।
1: হ্যাঁ
0: তো এই যে কন্দা কথা কহলে কন্দা কেন আনসন কেন এটা মিলছি কি কেনতা কানা
1: কনাটা আজ্ঞা অলগা গোটে চাষী নু আনবার কে লাগছি কিনি করি তাকে আনি করি গোটে জায়গার এটাকে জমা করে রখি করে পানি টিকে ছিঞ্চন মারবার লাগি পড়ছি সেতরু টিকে গজা আসলা পরে তারপরে জমিন কে নেই করে লগাবার কে লাগছি।
0: তো এই যে কন্দা আনুছন সেন যে কন্দা মানে হেইতিছে সেটা সেমানে কাটি কাটি করে দেশন?
1: হ্যাঁ সেটা সবু কাটি করে আনবার কে পড়ছি।
0: কন্দা কেতে কেতে খন্ডে লম্বাটা আনিথিছন?
1: কনাটা টেপে নু কাড়ে লম্বা রয়েছে।
0: তো সেটাকে আনলা পরে সেটাকে কেনতা করে সাইতি করে রখি করে চাষবাস কামে লগাউছন?
1: কনা আনি সারলা পরে কিছু বাইল আনিমা আর সে বাড়ি পরে সেটাকে পুতি নিয়ে করে পানি টিকে টিকে ছিঞ্ছন মারমা দুই চার দিন পরে সেতু নূয়া গজা আসবা।
0: ওহ তো এই কন্দা কেনতা কানা দরদামে বিক্রি বটা হচ্ছে?
1: এটা পিস হিসাবে বিক্রি হয়েছি যে চাষী জেন্সি হিসাবে বিক্রা ভটা করে পারলা। পাঁচ টাকার তো কম নাই রহে অধিকা পচি হবা চাষী ভাই মানে সেটা তো কিনবার কে লাগুছে সেতির লাগি টিকে ইয়াদি মেহনত করি করে সেটা খুলবার কে বি লাগুথবা সেতির লাগি টিকে পয়সা টিকে অধিকা পড়ুছে।
0: তো যেন পহলা করে লগাউছন সেটা কেনতা কেনতা করে সব সুবিধা করে লগাউছন সে বিষয়ে টিকে কহবে